0: 俄乌纵深打击升级。泽连斯基再指责朝鲜助力俄军，绵延战火将走向何方？
1: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї.
2: Ми бачимо, що тут росте, к сожалению, конфліктний потенціал. Сюди просачується НАТО, створюються нові військово-політичні блоки. Тут розміщаються і планується розміщення нової системи оружия, які створюють загрози і для наших.
0: 沙特、土耳其、巴基斯坦共建集体防御机制，中东北约横空出世，美国淡出后谁当老大？明修栈道，暗度陈仓，特朗普被曝秘密换乘飞机躲避暗杀，小小餐车如何上演惊心动魄的调包戏码？
3: So I can see something like that. I didn't know they did that, but I can see something like that.
4: Were you aware of any credible threat by Iran against your
3: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list.
0: 卫星图观，中欧北极快航规模化运营如何塑造全球航运新格局？立体解读，高温预警频发，百年难遇酷暑，如何搅动全球假期？

0: 泽连斯基再指责朝鲜助力俄军，明年战火将走向何方？
1: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї.
2: Ми бачимо, що тут росте усилення конфліктний потенціал. Сюди просачується НАТО, створюються нові воєнно-політичні блоки. Тут розміщаються і планується розміщення нової системи оружия, які створюють загрози і для наших.
0: 沙特、土耳其、巴基斯坦共建集体防御机制，中东北约横空出世，美国淡出后谁当老大？明修栈道，暗度陈仓。特朗普被曝秘密换乘飞机躲避暗杀，小小餐车如何上演惊心动魄的调包戏码
3: ？So I can see something like that. I didn't know they did that, but I can see something.
4: Were you aware of any credible threat by Iran against your?
3: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list.
0: 卫星图观，中欧北极快航规模化运营如何塑造全球航运新格局？立体解读，高温预警频发，百年难遇酷暑，如何搅动全球假期？